0: Klokka passert 6:30 på en onsdagsmorgen. Riktig god morgen og velkommen til
1: frokostshowet.
0: Og gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Ja, endelig har dagen kommet. Dagen som du har gått og gnårt om I et halvt år.
1: Ja, jeg gleder meg så sykt til dagen I dag. Jeg elsker å ha bursdag.
0: Ja, ja. Og I dag dagen her.
1: Ja, det helt nydelig. Mm.
0: Skal vi ta med at det rund dag?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, skjems ikke over det du.
1: Nei da.
0: Det går helt fint.
1: Enda ekstra stas da, for da blir det kake I kantina på jobb på en måte, I lunsjen der.
0: Ja, mange runder. Nei, jeg skal ikke spørre. Har du hatt rundt sola, tenkte
1: jeg. Ja, nei, alt for mange.
0: Nok om det. Vi får håpe at du får en fin bursdag I alle fall.
1: Ja, det blir det nok.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Silje Rødahl. Hun blir 34 år I morgen. Vi skal hilse fra Ole Elias, Henny og Viktor. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Ragnhild Andersen. Hun blir 43 år I dag og får dagens bursdagskake hvis hun tar telefonen.
0: God morgen og gratulerer så mye med dagen.
2: Jo, takk for det.
0: En wake-up call fra NFM til her.
2: Ja.
0: Ja, og vi skal hilse fra kollegaene dine på Kariplassen, dem som har meldt det på.
2: Ja, så hyggelig.
0: De sørger for at du får bursdagskake I dag.
2: Ja, så hyggelig. Ja. Tusen takk.
0: Har du startet dagen?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. så. Har du tenkt å starte den snart, eller var det tid for å sove lenge I dag?
2: Nei, jeg skal starte nå.
0: Ja. Du skal det, ja. Ok. Ja. Skal du en tur på jobb, eller?
2: Nei, I dag jeg fri.
0: Du har fri, ja. Ok.
2: Ja.
1: Hva ligger I feiringsplanen I dag, da?
2: Det blir nok I kjøsen med serven I dag og lamming og sånne
0: ja.
2: Ting.
0: Ja.
1: Blir det en slags brekende bursdagssang, da?
2: Det blir det.
1: Ja.
0: vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en fin dag, Ragnhild.
2: Ja, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Klokka nærmer seg 8. Det betyr at vi snart skal få en liten oppdatering på det som skjer I nyhetsbildet. Vi skal til endre en liten tur. Hvordan går det med livet og tilværelsen?
1: Det I alle fall ikke så verst. Det kan vi være enige om. Når det gjelder nyhetene så kan man jo kunne trenge både piller av den ene og annen sort, men vi skal få noen ideer I dag om hvordan sommeren blir. Det gleder I alle fall jeg meg til. Det kommer et sesongvarsel for sommerferien. Altså ikke en sånn typisk 4. juli blir det sånn og sånn, men en idé om det blir bedre eller dårligere enn normalen. Og så det økonomien da, som står I fokus. Regjeringen har sett på boligvekst, anslo at boligveksten skulle øke med 11,7%. Nå har de justert den ned til 3,2%.